0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: На свій смартфон.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Тим часом поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроєкт, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення. Але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій. У разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. Наостанок про неочікуваний тренд із США, де цифрова гігієна виходить на абсолютно новий рівень. Так, в американських бібліотеках запустили курси з відмови від штучного інтелекту. На майстер-класах людям пояснюють, як вимикати вбудовані ші функції в браузерах та застосунках, аби просто відпочити від нейромереж. Ажіотаж виявився настільки шаленим, що вільні місця розхопили за перші хвилини, через що організаторам довелося запровадити листи очікування та почати проводити заняття онлайн. Додам, що такі курси абсолютно безкоштовні, тож попит на них лише зростає.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Щоб не було

0: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися в полоні. У Верховній Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, що фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. Оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то бодай потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, аби прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищувати соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. Далі про суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. Один сервіс надання професійних послуг проаналізував ринок праці і назвав топ-професій, за які цьогоріч платять найбільше. Виявилося, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, маляру штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати у 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники із зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують у середньому 38 тисяч гривень. Однак найвищу медіанну зарплату все ж таки отримують стоматологи – близько 150 тисяч гривень на місяць. І це на 20% більше, ніж торік.
1: Новини на Люкс-ФМ. 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страшені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі. Понад 130 людей отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно. Ще 87 з частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а ще для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Наостанок про тріумф українських спортсменів. 22-річний український сумоїзд Данило Євгусишин, який вражає Японію під ім'ям Аонішікі Арата, вже втретє виграв престижний кубок імператора сумо. На турнірі Данило виборов 12 перемог, повернув собі високе звання Одзекі та вкотре довів, що українська сила незламна. З потужною перемогою, до слова, хлопця привітало навіть командування сил спеціальних операцій ЗСУ і зазначили, що Данило боровся як воїн і переміг як воїн.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волновайської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Тим часом поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроєкт, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення. Але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій, в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. Наостанок про неочікуваний тренд із США, де цифрова гігієна виходить на абсолютно новий рівень. Так, в американських бібліотеках запустили курси з відмови від штучного інтелекту. На майстер-класах людям пояснюють, як вимикати вбудовані ще функції в браузерах та застосунках, аби просто відпочити від нейромереж. Ажіотаж виявився настільки шаленим, що вільні місця розхопили за перші хвилини, через що організаторам довелося запровадити листи очікування та почати проводити заняття онлайн. Додам, що такі курси абсолютно безкоштовні, тож попит на них лише зростає.
0: Новини на Люкс-ФМ. 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблена радкова шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Волокоєвана. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися в полоні. У Верховній Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, що фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. Оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то буде й потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, аби прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищувати соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. Далі про суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. Один сервіс надання професійних послуг проаналізував ринок праці і назвав топ-професій, за які цьогоріч платять найбільше. Виявилося, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, маляру штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати у 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники із зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують у середньому 38 тисяч гривень. Однак найвищу медіанну зарплату все ж таки отримують стоматологи – близько 150 тисяч гривень на місяць. І це на 20% більше, ніж торік.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївана. І сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі. Понад 130 людей отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно. Ще 87 з частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а ще для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Наостанок про тріумф українських спортсменів. 22-річний український сумоїзд Данило Євгусишин, який вражає Японію під ім'ям Аонішікі Арата, вже втретє виграв престижний кубок імператора сумо. На турнірі Данило виборов 12 перемог, повернув собі високе звання Одзекі та вкотре довів, що українська сила незламна. З потужною перемогою, до слова, хлопця привітало навіть командування сил спеціальних операцій ЗСУ і зазначили, що Данило боровся як воїн і переміг як воїн.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама.
1: Майстерності.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Тим часом поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроєкт, а парламентський комітет його вже підтримав. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіція зараз фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення. Але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами в межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону перевірятимуть законність походження сумнівного майна держслужбовців окремих категорій, в разі чого будуть стягувати ці активи у дохід держави. Наостанок про неочікуваний тренд із США, де цифрова гігієна виходить на абсолютно новий рівень. Так, в американських бібліотеках запустили курси з відмови від штучного інтелекту. На майстер-класах людям пояснюють, як вимикати вбудованіші функції в браузерах та застосунках, аби просто відпочити від нейромереж. Ажіотаж виявився настільки шаленим, що вільні місця розхопили за перші хвилини, через що організаторам довелося запровадити листи очікування та почати проводити заняття онлайн. Додам, що такі курси абсолютно безкоштовні, тож попит на них лише зростає.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ «Крок Мед».
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крок Мед».

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Люкс ФМ. І сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані та загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Ну і за доброю традицією зараз розкажемо вам гороскоп на сьогодні. Почнемо з Овні.
1: Овни, сьогодні варто не поспішати з висновками. Спокій допоможе побачити більше, ніж здається на перший погляд.
0: Телець.
1: День нагадає про цінність простих речей, щирої розмови, тиші або підтримки близької людини.
0: Близняки.
1: Не всі питання потребують негайної відповіді. Деяким рішенням достатньо часу, щоб визріти.
0: Раки.
1: Якщо відчуєте втому, дозвольте собі коротку паузу без відчуття провини. Це теж важлива турбота про себе.
0: Леви.
1: Сьогодні краще говорити менше, але уважніше слухати. У чиїхось словах може бути важлива підказка.
0: Діва.
1: Не намагайтеся контролювати все навколо. Іноді достатньо зробити лише наступний правильний крок.
0: Терези.
1: День сприятиме внутрішній рівновазі, якщо не будете порівнювати свій шлях із чужим.
0: Скорпіон.
1: Те, що сьогодні здається незначним, згодом може виявитися важливим. Будьте уважні до деталей.
0: Стрілець.
1: Якщо доведеться змінити плани, поставтеся до цього спокійно. Гнучкість стане вашою перевагою.
0: Козирі.
1: Ваша стриманість і виваженість сьогодні допоможуть знайти правильні слова навіть у непростій ситуації.
0: Водолій.
1: День більше підходить для осмислення, ніж для поспіху. Дайте собі можливість побути наодинці з думками.
0: І риби.
1: І сьогоднішній день стане нагодою помітити те, що справді має для вас значення, і дякувати за це.
0: Ну, а вже після реклами розкажемо вам про нашу спортсменку, яка принесла неймовірно і першу в історії медаль. Не пропустіть.
2: Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ.
11: Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
2: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Це Ліксофам, доброго ранку. Друзі, сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ну, а тим часом життя триває, і про деяких українців, які ми теж хочеться пишатися, зараз хочеться розказати.
1: А так, звуть, наприклад, одну українку Аліна Полосюк. Вона принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі. Ну і на шляху до бронзи Полосюк здолала лідерку світового рейтингу і від собі. Звуть цю лідерку Мартіна Батіні. І наша Аліна Полозюк перемогла у півфіналі. Тепер вона отримала першу в історії медаль чемпіонату світу з фехтування у жіночій рапірі. Вітаємо Аліну Полозюк. Ну а далі ще про погоду на сьогодні.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. В Хмельницькому та Одесі, до речі, сьогодні має бути без опадів. Ну і денна температура повітря в Україні 20-25, на півдні до 27.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють 23 градуси денний максимум. Хмарна погода весь день, ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва хмарно, подекуди дощ і 19 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ну і сьогодні у нас 28 липня. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Але життя триває, і ефір Люкс ФМ також триває.
1: Так, ну і далі розкажемо вам, як часто потрібно прати постільну білизну. Інформація від фахівців, і про це вже буквально за 5 хвилин. Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Сьогодні 28 липня. В Україні сьогодні день пам'яті захисників, захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Життя триває і також триває ефір Люкс ФМ.
1: Так, ну і для вас інформація, можливо, буде корисною. Значить, дивіться, фахівці розказали, як часто потрібно насправді прати постільну білизну.
0: Так.
1: Більшість експертів рекомендують змінювати та прати комплект постільної білизни раз на 7-10 днів. От цього достатньо, щоб підтримувати належну гігієну та не створювати сприятливого середовища для розмноження мікроорганізмів. У більшості випадків оптимальною є температура прання 60 градусів. Вона допомагає дійсно ефективно видаляти бактерії пилових кліщів і забруднення, тобто не на 30, не на швидку. Прання.
0: Так.
1: Ну, а прасування, до речі, це для мене було цікавим, що прасування не є обов'язковим, на думку експертів.
0: А хто, ти думала, що обов'язково?
1: Ну, так. Але
0: прасування
1: кажуть,
0: білизни?
1: Так,
0: я
1: так.
0: Жодного разу, до речі, не прасував білизну. Ну, в мене є, правда, це, в мене є сушка.
1: Ну, а сушка, після сушки воно і так більш-менш,
0: так,
1: як випрасуване.
0: Так.
1: Отже, фахівці кажуть, що прасування не є обов'язковим, однак воно має свої переваги. Зокрема, особливо рекомендують прасувати постільну білизну. Для маленьких дітей це додатковий захист від мікроорганізмів, там, які там раптом ще залишилися. А також для людей з ослабленим імунітетом і тих, хто має алергію. Можливо, друзі, ви це знали, ось тільки підтвердили для себе, що ви все робите правильно, як і радять фахівці. Ну, а ми продовжуємо вівторок разом з вами Люкс ФМ.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Партнер Шашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Шашківське. З історії народжується смак. Який
3: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Доброго ранку, друзі. Це Lux FM. І сьогодні 28 липня. Сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, а також учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Її життя триває так само, як і ефір Lux FM. А Україна запустить власну супутникову мережу. І, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Вами Анастасія Великоєван, і зараз почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і бажальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Президент Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Великої Британії, де став першим політиком, який зустрівся з новообраним прем'єр-міністром Енді Бернемом. Головним результатом перемовин стала передача Україні ліцензії на вітчизняне виробництво системи радіоелектронної боротьби під назвою «Кам'яний плащ» для захисту безпілотників від російської ППО. Раніше британська Міноборони постачала готові пристрої українським військовим, а ось відтепер Україна зможе виготовляти їх самостійно. Окрім того, у межах візиту лідери двох держав відвідали понад 200 українських військовослужбовців, які завершили участь у морських навчаннях у Британії. Під час цих цивільних навчань України вперше в історії прийняли командування силами НАТО в ході протимінних операцій на морі. Україна та Данія розробляють власну супутникову мережу вартістю понад 1 мільярд євро. Українська та данські компанії оголосили про початок створення автономної мережі супутникового зв'язку. Проєкт має на меті усунути залежність України від приватних іноземних провайдерів, зокрема терміналів Starlink, ризики використання яких з'явилися під час відключень у 2022-му. На навколоземну орбіту планують запустити 360 супутників із закладеною захищеністю від засобів РЕБ. Системи розгортатимуть у кілька етапів. Зокрема, у 2027-му відбудеться запуск першої черги за допомогою ракет-носіїв SpaceX. У 2030-му очікується повне завершення формування орбітальної мережі. Окрім цього, ці супутники планують виготовляти безпосередньо в Україні. Ну і додам, що нова мережа розробляється насамперед для потреб уряду та сил оборони України, а надалі її ресурси зможуть використовувати наші країни-союзники. На цьому в мене все. З новинами почуємось за годину.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні-хот-дог. О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-хот-дог.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-хот-дог.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі, і це Люкс ФМ. Сьогодні 28 липня, і сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, ну і життя триває. Ну а після реклами розкажу вам про те, що робити, якщо забули речі в потязі. Є прям покрокова інструкція від Укрзалізниці. Все після реклами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
4: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
2: Рок, джаз, денс?
4: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Це Люб Світлан, доброго ранку. Нагадую, що сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, життя триває, ну і далі інформація, яка може стати вам у нагоді.
1: А так, справді, що робити, якщо забули речі в потязі? Є прям інструкція від Укрзалізниці, і як можна подати заявку на пошук. В компанії кажуть, що якщо ви виявили втрату вже після поїздки, так, і оформити звернення можна двома шляхами. Наприклад, перший шлях – це онлайн, можна заповнити електронну форму на офіційному сайті Укрзалізниці, або це зробити за телефоном, можна звернутися до контакт-центру, і на сайті Укрзалізниці є номер. Ну, а під час оформлення заявки потрібно обов'язково вказати дату втрати і детально описати забуті речі. Ну, і що далі відбувається? Отримали ваше звернення, працівники залізниці проводять прям пошук, і у разі, якщо вони знайдуть ці речі, на них складають детальний акт з описом і передають до бюро знахідок. Ну, а далі вже з вами може зв'язатися представники компанії, щоб повідомити результати і узгодити час і місце, де можна забрати знайдені предмети. У мене так, до речі, знайомі забули навушники, їхали в Яремче, і вони вийшли вже в Яремче, доїхали до Буковелі і виявили, що немає навушників. Зв'язалися з Укрзалізниці, і уявіть собі потяг, який їхав потім назад, той самий потяг, їм сказали, підійдіть, будь ласка, підійдіть на станцію на Яремче, і вам віддадуть навушники. Уявіть собі. Ну і, до речі, ще можна нагадати вам про те, що зняття та зберігання речей на вокзалі може стягуватися, за це може стягуватися плата, вона нараховується за кожну неповну добу зберігання. Знайте, і ми вам бажаємо не губити ваші речі. Ну, а ефір Люкс FM триває. Доброго ранку!
2: Літо з Люксом! Усі хіти літа! Слухай!

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Сьогодні 28 липня, і сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, а також учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Ну і життя триває, і далі говоримо про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода. В Хмельницькому та Одесі сьогодні має бути, до речі, без опадів. Ну, денна температура повітря в Україні 20-25, на півдні до 28 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день. Денний максимум у столиці 23 градуси, ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва вже плюс 19.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні вівторок, 28 липня. Ви слухаєте Люкс ФМ. Ну і сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, а також учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Життя триває, ми пам'ятаємо. І далі дуже цікава інформація від Тані.
1: Так, можливо, буде вам корисна. Справа в тому, що стилісти вже розказали про трендові кольори в одязі на осінь 2026. І перший колір – це м'який коричневий відтінок. Запам'ятали. Ще один фаворит осені – це глибокий синьо-зелений. А колір осені номер 3, на думку стилістів, це свіжий фіолетовий. Також при виборі осіннього гардеробу варто звернути увагу на насичений оливковий відтінок. Ну і завершує топ-п'ятірку головних кольорів осені – махаон. Це такий глибокий червоно-коричневий відтінок. Тож при формуванні осіннього гардеробу будете вже мати на увазі. Ну а тим часом продовжуємо цей літній день разом з Люкс ФМ.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Кейстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ. Усе це на Люкс ТВ.
4: Реклама.
9: На Люкс ТВ.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Ви слухаєте Люкс ФМ. Ну і сьогодні 28 липня, і сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, ну і життя триває, а Україна спільно із союзниками розробляє нову систему ППО. І, власне, про це детальніше за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були

0: були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волновайської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників та цивільних, що опинилися в полоні. У 2027 році Україна планує створити перший робочий прототип системи протиракетної оборони «Фрея». Про це в коментарі агентства Reuters повідомив заступник секретаря РНБО Давид Алоян. Уточню, що комплекс «Фрея» покликаний стати дешевою європейською альтернативою американським системам «Петріот» і призначений для перехоплення саме балістичних ракет. Українська сторона у майбутньому забезпечуватиме розробку пускової установки та ракет-перехоплювачів, тоді як міжнародні партнери постачатимуть радари, сенсори та технології наведення. Додам, що систему спроєктують з відкритою архітектурою, і це дозволить інтегрувати компоненти різних європейських виробників. Наостанок про історичний успіх українського фехтування. Українська рапіристка Аліна Полозюк вибрала бронзову медаль на чемпіонаті світу з фехтування. Це перша в історії України нагорода світової першості в особистих змаганнях з жіночої рапіри. На шляху до медального п'єдесталу українська спортсменка у чвертьфіналі здолала лідерку світового рейтингу італійку Мартіно Батіні. Натомість у півфінальному поєдинку Полозюк поступилася іншій представниці Італії, олімпійській чемпіонці Аріані Ріго. Здобута нагорода стала першою медалю для збірної України на цій світовій першості. На цьому у мене все. З новинами почуємось вже за годину.
1: Новини на Люкс ФМ. Реклама.
3: Їсти.
4: Міні-бургер. Це ідея.
5: Хрустка курочка.
4: І огірок.
5: У міні-булочці.
4: Це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти.
5: На око.
4: О, це ідея! Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: А це Люкс FM, друзі, і сьогодні 28 липня, сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, ну і життя триває, так само, як і ефір Люкс FM. Ну і дуже цікава інформація, що українці стали частіше одружуватися і рідше розлучатись. І про це після реклами розповім.
0: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
9: Гра кличе!
0: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Це Люкс ФМ, доброго ранку. Сьогодні 28 липня, сьогодні День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Ну і життя триває, і, друзі, є цікава інформація для вас.
1: Так, зокрема, про весільний бум, адже українці стали частіше одружуватися і рідше розлучатися. За перше півріччя цього року в Україні зареєстрували майже 80 тисяч шлюбів, і це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І про це говорить Мін'юст. Найбільше весіль зіграло у Києві, в Дніпропетровській та Львівській областях. На них припало і від собі більше 50% усіх шлюбів. Ну і кількість розірваних шлюбів скоротилася на 4%. Тобто зараз за перші півріччя 12 тисяч шлюбів було розірвано, а зареєстровано 79 тисяч шлюбів. Уявіть
0: Обнаділа
1: собі.
0: Інформація.
1: Тобто так. Так що українці справді стали частіше одружуватися і рідше розлучатися. Ну і з цією позитивною думкою рухаємося далі в цей робочий день разом із Люкс ФМ.
2: Літо на Люксі!

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 липня. Ну і сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, і життя триває, і є цікава інформація для вас.
1: Так, дослідники виявили зв'язок між улюбленими кольорами та рівнем IQ. Автори роботи дійшли висновку, що люди з вищими когнітивними здібностями та емоційним інтелектом частіше віддають перевагу складним, м'яким і менш насиченим відтінкам.
0: Так.
1: Ну, як приклад, можна сказати, там, синьо-сірі, пудрові, пастельні кольори. Дослідники підкреслюють, що кольорні вподобання можуть лише відображати окремі психологічні риси людини. Звісно, що робити висновки про рівень інтелекту виключно за улюбленими кольорами не можна.
0: Так.
1: Проте майте на увазі, що якщо вам подобаються ось такі складні, м'які, менш насичені відтінки, як то синьо-сірі, пастельні, там, пудрові, то великі шанси, що у вас вищі когнітивні здібності та емоційний інтелект. Така
0: цікаво,
1: от інформація.
0: Клас.
1: Так, ну а далі давайте поговоримо про погоду.
2: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні переважно дощова погода, а в Хмельницькому та Одесі сьогодні має бути без опадів. Денна температура повітря в Україні 20-25, на півдні тепліше до 28 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, денний максимум плюс 23, ну і ввечері буде плюс 18. До речі, таку ж погоду плюс-мінус чекаємо і завтра у столиці, а вже з четверга знову йде потепління, і на вихідних нам прогнозують навіть до 35 градусів зі знаком плюс. Зараз у центрі Києва плюс 19.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 28 липня. Ну і сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, а також учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, життя триває. Ну і далі просто неймовірна інформація
1: так,
0: для вас.
1: Так, дійсно неймовірна. У Британії колеги, які підтримували дуже дружні відносини, вони виявилися врешті-решт рідним братом і сестрою. Розказую, значить, 60-річний Дейв Грін і 53-річна Андрея Урнстон, вони познайомилися на роботі і швидко стали близькими друзями. Вони просто подружилися дуже. І Дейв працював керівником автовокзалу, а Андрея займалася обслуговуванням торгових автоматів. І так, ось, якось під час спілкування Дейв зізнався жінці, що він є усиновленою дитиною і не знає насправді своєї біологічної родини. І тоді Андрея зізналася, що вона має брата, якого її мама багато років тому була змушена віддати на усиновлення.
0: А ти що?
1: Вони вирішили дізнатися детальніше про свої сім'ї і виявили, що прізвищем Дейва до усиновлення було Проудлава, це було також дівоче прізвище матері Андрея. Так,
0: і
1: далі жінка вона зателефонувала мамі і запитала день народження брата, якого вона ніколи не бачила, і дізналася, що дійсно ця дата збігається з днем народження Дейва. Так, і також з'ясувалося, що Дейв неодноразово бував поруч з будинком своєї матері, навіть не здогадувався про це.
0: А скільки їм років?
1: Їм 60 і 53. У такому дорослому віці вони про це дізналися. Окрім того, брат з сестрою, вони помітили, що мають певні схожості і однакові звички. Ось таке цікаве воз'єднання сім'ї. Так, друзі, ми продовжуємо цей вівторок разом з вами Люкс ФМ.
2: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
3: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням всіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Стали відомі деталі зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За інформацією медіа, переговори лідерів України та США заплановані сьогодні на другу половину дня і відбудуться у закритому форматі, тобто без участі представників ЗМІ. Далі, як очікується, президент України візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом. Крім того, під час візиту до Вашингтона Зеленський має зустрітися із сенатором США. Очікується, що головною темою стане законопроєкт про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів, який має двопартійну підтримку в Сенаті. Український розробник створив веб-застосунок, який допомагає водіям планувати тривалі подорожі між Україною та Європою. Застосунок під назвою «Автороам» формує час та маршрут поїздки з усіма зупинками та подіями, розбиває подорож на логічні сегменти і навіть підбирає оптимальні міста для ночівлі. Додаток також підраховує загальний бюджет поїздки з урахуванням мультивалютності та пропонує швидкий доступ до оформлення страхування. За словами розробників, проєкт працює на будь-яких пристроях без потреби встановлення з App Store чи Google Play. Мобільним інтерфейсом, що дозволяє керувати лише одним пальцем. Застосунок вже доступний для користувачів і дозволяє спростити планування поїздок без численних вкладок браузера та ручного підрахунку витрат. На цьому у мене все. З новинами почуємось вже за годину.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Реклама.
3: Їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це йде.
4: Та не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, вдалого вівторка. Сьогодні 28 липня, і в цей день відзначається день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, життя триває. Ну і далі для вас гороскоп на сьогодні.
1: Так, овни, сьогодні варто не поспішати з висновками. Спокій допоможе побачити більше, ніж здається на перший погляд.
0: Телець.
1: День нагадає про цінність простих речей, щирої розмови, тиші або підтримки близької людини.
0: Близнюки.
1: Не всі питання потребують негайної відповіді. Деяким рішенням достатньо часу, щоб визріти.
0: Раки.
1: Якщо відчуєте втому, дозвольте собі коротку паузу без відчуття провини. Це теж важлива турбота про себе.
0: Лев.
1: Сьогодні краще говорити менше, але уважніше слухати. У чиїхось словах може бути важлива підказка.
0: Діва.
1: Не намагайтеся контролювати все навколо. Іноді достатньо зробити лише наступний правильний крок.
0: Терези.
1: День сприятиме внутрішній рівновазі, якщо не будете порівнювати свій шлях із чужим.
0: Скорпіон.
1: Те, що сьогодні здається незначним, згодом може виявитися важливим. Будьте уважні до деталей.
0: Стрілець.
1: Якщо доведеться змінити плани, поставтеся до цього спокійно. Гнучкість стане вашою перевагою.
0: Козиріг.
1: Ваша стриманість і виваженість сьогодні допоможуть знайти правильні слова навіть у непростій ситуації.
0: Водолій.
1: День більше підходить для осмислення, ніж поспіху. Дайте собі можливість побути наодинці з думками.
0: І риби.
1: Сьогоднішній день стане нагодою помітити те, що справді має для вас значення, і подякувати за це.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
5: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
1: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Оксифама, доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 28 липня, сьогодні День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, ну і продовжуємо цей день. Далі у нас прогноз погоди.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні в Україні переважатиме дощова погода, а ось в Одесі та у Хмельницькому має бути без опадів. Денна температура повітря в Україні 20-25, на півдні до 28 градусів.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і денний максимум плюс 23, ввечері буде плюс 18, зараз у центрі Києва 19 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Партнер Пшешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшешківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.
5: My love, I take one look at you, you're taking me up.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ. Вітаю, з вами Анастасія Волокоєван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталя, понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням всіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися в полоні. У Зеленського розраховують, що протести щодо Федорова поступово згаснуть. Про це свідчать джерела видання РБК «Україна». Неназвані співрозмовники стверджують, що після відставки сирського президент України не планує виконувати ще одну вимогу протестувальників, а саме повертати Федорова. Водночас організатори акції вже обговорюють зміну формату протестів замість мітингу провести ходу. Також додам, що за даними джерел, Федоров не планує створювати власну політичну силу. Донецький «Шахтар» проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів у Лондоні. Про це заявив головний тренер гірників Ардам Туран. За його словами, вони з командою хотіли приїхати до Туреччини, але умови УЄФА цього не дають зробити. Він не назвав стадіону, на якому донеччани гратимуть домашні матчі, втім, за даними журналістів,

Гостів Шахтар вів переговори з Челсі, Фулгемом та Брентфордом. Зазначу, що завдяки золотим медалям в УПЛ Донецький Шахтар гарантував собі пряму путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів. Перші матчі цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів натомість пройдуть вже 8 вересня. На цьому в мене все. Почуємось. Новини.

0: слухаєте Lux FM, мене звати Катя Сташко, і будемо з вами далі проводити цей вівторок. Хай він буде у вас приємним і успішним, попри все, хай все вдається у вас. І не забувайте, друзі, що аби все дійсно вдавалося, не треба себе перенавантажувати усім просто на світі. Для нашого організму дуже важливо зберігати, знаєте, такий робочий графік і давати йому перерву від роботи, щоб він був міг видихнути. І от навіть є така оптимальна схема, щоб гарно себе почувати впродовж робочого дня і бути продуктивними, це 52 хвилини працювати, потім робити перерву на 17 хвилин, далі знову 52 хвилини роботи, потім перерва на 17 хвилин, і отак от, власне, по колу протягом робочого дня. І тоді, як кажуть експерти, така от схема роботи допоможе нам не відчувати втоми і бути реально продуктивними. Тому ставимо собі таймер на 52 хвилини роботи, на 17 хвилин відпочинку, щоб не забути то зробити врешті-решт. І вриваємося далі. Оце є продуктивний вівторок, і проводимо його з Lux FM і улюбленими хітами, які вже за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Lux FM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Lux FM – усе це на Lux TV.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама. Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
17: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій. Ви слухаєте Lux FM. Ми проводимо з вами далі, друзі, цей вівторок. І знаєте, в нас робочий день у розпалі. І з такою погодою, яка сьогодні, то хмарно, то дощ, то сонце, трошечки не розумієш, що відбувається з твоєю енергією. То вона є, то вона немає. Я сьогодні зранку взагалі ледь очі, чесно вам скажу, відкрили, тому що було так темно і така мряка була за вікном, що ну прям енергії було зранку нуль. Але енергію нам дає і їжа, і я розкажу вам, що найкраще їсти, особливо зранку, для того, щоб отримати і максимальну користь, і енергію. Тож, експерти нам радять з вами три суперкорисні сніданки. На першому місці вівсянка. Вона багата клітковиною, вітамінами, довгими вуглеводами. І найкраще, кажуть, варити вівсянку на воді, без додавання цукру. Але можна додати, наприклад, до каші свіжі фрукти або горіхи, чи там трошечки меду, і теж буде і смачно, і поживно, і додасть енергії та сили, ще й настрій покращить. На другому місці корисних сніданків – це фрукти, і з них можна просто навіть зробити салати або їсти їх цільними, як ви того хочете. І на третьому місці – білковий сніданок. Це можуть бути страви з риби, з білого м'яса, яєця чи бобових, наприклад. Також це корисно, також поживно і теж дає енергію на весь день. Тому, друзі, раптом ви вже поснідали, але все одно відчуваєте нестачу сил і енергії, то от можна собі щось перекусити, наприклад, білкове, або там ту саму вівсянку з'їсти на перекус, або з'їсти фрукти. Тим паче, що, знаєте, в нас літо, не забувайте, літо – це сезон фруктів і овочів, тому користуємося наповну. Не забувайте про це, поки в нас літо ще триває. Ну, а я вам поки розкажу ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні. І фактично скрізь можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря буде в нас коливатися на півночі і заході від 19 до 22 тепла. В центрі очікуємо максимум плюс 25, а на півдні і сході від 24 до 27 переважно тепла. У столиці нам протягом дня також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. І сьогодні теж можливі невеликі дощі протягом дня. Зараз на термометрі плюс 20, а максимум передають нам на сьогодні плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Lux FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.UA».
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
3: Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Службовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь» у період з 16 по 20 травня 2022 року і всупереч домовленостям та гарантіям збереження життя та здоров'я були страчені росіянами, а також з метою вшанування пам'яті про цивільних осіб, які потрапили у полон і стали жертвою жорстокого насильства під час російської агресії та окупації. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування їх героїзму. Ми пам'ятаємо. Люкс ФМ оголошує хвилину мовчання.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.ру».

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
1: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай на

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Хітне радіо.
1: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників. Та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги. Це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тісти. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро М». Деталі на dnipro.m.ua.
8: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ! Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
0: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
1: Партнер «Шашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Шашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
9: Цього липня
10: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Реклама.
12: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас розпил робочого дня, купа робочих завдань, так, десь трошечки може бути і стресу, це ж робота, це буденне життя. А ми, українці, взагалі у тому стресі іноді купаємося, знаєте, наче в морі. Але дивіться, є насправді дуже прості способи, як зменшити стрес у своєму житті. Що нам, власне, радять експерти, розповідаю. Перший спосіб – це усвідомлене дихання. Тобто, дивіться, коли ми нервуємо, наше дихання, воно стає поверхневим. Але, якщо взяти себе в руки, кілька хвилин спокійно, прям усвідомлено подихати, це заспокоює і повертає ясність. І це прям такий найдоступніший спосіб швидко зняти напругу в будь-який момент. Другий спосіб, як зменшити стрес, це рухатися, тому що фізична активність – це так природний такий засіб проти стресу. Третій спосіб – це обмежити потік новин, тому що коли ми постійно з вами в новинах, в соцмережах, це збільшує нашу тривожність. Тому треба собі дозувати всю інформацію і робити перерву і від новин, і від соцмереж. Четвертий спосіб знизити стрес – це банально висипатися, тому що нестача сну вона робить нас реально вразливими і до стресу, і не тільки. І також важливо знаходити час на приємні заняття, там, на якісь хобі, зустрічі тощо, і не тримати все в собі, а проговорювати з близькою людиною чи там спеціалістом все те, що вас турбує. От, тому найголовніше – видихайте, прогулюйтеся, не сидіть собі постійно в новинах і соцмережах, робіть від цього паузи, висипайтеся, відпочивайте, давайте собі радість і не тримайте все в собі. А ми на Люкс FM завжди поряд з вами, попри все, і будемо і далі створювати вам гарний настрій і гарний вдалий день. І будемо робити це з улюбленими хітами, які в нас за коротку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
8: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблена Радкова шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш LuxFM. Включай

Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко, і ми, друзі, повільно, але впевнено наближаємося до вечора, будемо відпочивати, висипатися перед середою. І якраз розкажу вам, що з'їсти, друзі, перед сном, щоб довше бути ситим, щоб не набирати вагу, і що ще, щоб ще й гарно поспати, як то кажуть. Дивіться, насправді цей продукт, про який кажуть експерти, він відновлює м'язи, він гарно впливає на обмін речовин, і його можна їсти без сумлінь совісті і всього іншого після 6-ї вечора, що приємно і що важливо. І цей дивовижний продукт – це кисломолочний сир, тобто творог. Він вважається одним з найкращих природних джерел білка. У ньому мало калорій, він корисний. І навіть провели невеликий експеримент, щоб дослідити, як впливає творог на людину. І учасники експерименту з'їдали 2 столові ложки отакого кисломолочного сиру приблизно за 30-60 хвилин до сну. І в результаті побачили, що ці учасники, які з'їдали, власне, цей кисломолочний сир, вони потім легше і швидше засинали, не відчували якоїсь там, знаєте, такої важкості, суперситості в животі. І ще й, крім того, що відновлювали своє тіло, ну, краще себе почували на ранок, то особливо ті, от, у кого була крепатура, то ця крепатура стала набагато меншою. Власне, завдяки цьому кисломолочному сиру. Для мене дуже дивно, але дуже цікаво, правда. Тому, друзі, якщо у вас раптом немає вдома творогу, як і в мене, то сьогодні будемо це виправляти. Але зараз розкажу вам про погоду, якою вона в нас буде якраз таки завтра, у середу.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам завтра переважно сонячну погоду в Україні, але на півночі, в центрі і сході можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на півночі підніметься максимум до плюс 21 градусу, в центрі і на заході очікуємо від 22 до 25 тепла, на півдні максимум плюс 26 і на сході країни в день до плюс 22 градусів. У столиці на завтра обіцяють нам сонячну погоду без опадів, малохмарну і досить теплу, в день плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?
3: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
2: Таких не бачу.

0: виграти. О, чи навіть пізнавати.
1: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і гарного вам дня. В нас вівторок у розпалі. І знаєте, друзі, я по собі помічаю, що отака от погода, коли ти не розумієш, чи то сонце, чи то хмари, чи то дощі, чи ще щось, вона впливає на настрій. Можуть з'являтися різні думки, там десь ностальгія, десь якась тривожність, ще щось. Треба відганяти від себе оце все. І якраз експерти розповіли, як позбутися негативних думок, якщо вони вам лізуть постійно в голову, і як навчитися мислити позитивно. І що вони кажуть? Перше, це дуже важливо помічати свої думки і навчитися ловити оці от негативні думки, тому що вони часто насправді проносяться автоматично, ми їх навіть не усвідомлюємо. Тому радять спробувати все ж помічати ці думки, і коли ми починаємо їх помічати і починаємо себе накручувати, треба відслідковувати цей момент з цими думками і стопати себе. Друга порада – це ставити, в принципі, свої думки, погані якісь, під сумнів. Там, наприклад, коли з'являється думка, що у мене нічого не вийде, запитати себе, а чи правда це так? Чи от є якісь докази, чи немає? Тому що насправді ми часто просто перебільшуємо і малюємо найгірші сценарії. А виявляється, все у житті не зовсім так потім погано у нас і виходить. Третя порада – як позбутися негативних думок і мислити позитивно, це практикувати вдячність. Бачите, не лише погане, а й хороше. І ще одна порада – оточувати себе людьми, які підтримують і надихають, і бути добрішими до себе і ставитися до себе з розумінням. Тому що насправді постійна самокритика, вона не мотивує, вона руйнує нас. Отак. Тому хваліть себе, розумійте себе, відчувайте себе, балуйте себе і кажіть собі тільки так. А я прийду і перевірю. А поки ви практикуєтесь, то погнали ще й до улюблених хітів на Люкс ФМ, які в нас вже буквально за 2 хвилинки.
2: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
2: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам вівторка. До речі, друзі, я тут побачила одну цікаву інформацію. Кажуть, що сьогодні день, який найкраще підходить для того, щоб загадувати бажання. І що ці бажання, вони з ймовірністю 99% здійсняться. Я не знаю, чи працює, чи це і хто, чому саме сьогодні. Але я гадаю, що варто перевірити і загадати те саме бажання, яке в нас з вами одне на всіх. І воно неодмінно скоро здійсниться. Тому загадуємо те бажання. Всі з вами разом, а поки загадуємо, то розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам переважно сонячну погоду в Україні, але на півночі, в центрі і сході можлива невелика хмарність і короткочасні дощі. Температура повітря в нас на півдні буде коливатися від 24 до 26 тепла. В центрі очікуємо і на заході максимум плюс 25, на півночі 19-21 вище нуля і на сході країни від 20 до 22 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують на завтра, на середу сонячну погоду без опадів і мало хмарно і досить тепленько в день, плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
1: Цього липня
2: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
1: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
0: Що зі мною таке?
1: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або з добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч

День пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, президент США оптимістично оцінює можливості щодо якнайшвидшого припинення бойових дій. За даними джерел, його ставлення до очільника Кремля значно погіршилося, а у розмовах із російським керівництвом Трамп неодноразово наголошував на необхідності завершення війни через великі втрати з обох боків. Крім того, американський лідер високої думки про ефективність українських безпілотних систем. До слова, вагомим чинником у зміні оцінки бойових можливостей України також могли стати нещодавні успішні удари по іранських суднах у Каспійському морі. Нагадаю, що Володимир Зеленський сьогодні особисто зустрінеться з очільником США. Організація Об'єднаних Націй виділяє 358 мільйонів доларів на зимову підтримку України. ООН оголосила про старт масштабної програми допомоги для цивільного населення в умовах підготовки до холодного сезону. Гуманітарна ініціатива охопить понад 2 мільйони українців. Відомо, що виділені кошти спрямують на закупівлю опалювальних матеріалів, палива, зимового одягу та базових товарів для домогосподарства. Пріоритетом стануть регіони із серйозно пошкодженою енергетичною інфраструктурою, де залишається високий ризик перебоїв із теплопостачанням. В ООН підкреслюють, що у разі загострення ситуації обсяги фінансування можуть бути збільшені. Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Друзі, я тут побачила щойно приємну статистику. В Україні набирають популярності онлайн-шлюби. І, власне, Мін'юст опублікував свіжі дані, за якими можна побачити, що кожна третя пара в Україні одружується дистанційно, тобто через Дію. І, насправді, це зручно і це все дуже просто. Ти в додатку бронюєш дату, час і коли приходить цей момент, просто онлайн відбувається сама реєстрація шлюбу по відеозв'язку, ну а потім вже після цього приходить документ на пошту, ну там або можна поїхати самому забрати. І це реально стало настільки зручно і стає все більше популярним через свою зручність, що за перші півроку 2026-го в Україні зареєстрували ось таких от онлайн-шлюбів 79 516. Тобто, ну, майже фактично під 80 тисяч. Найбільше з них, звісно, у Києві, у столиці майже 20 тисяч. От, тому, бачите, онлайн-шлюби зараз виходять на новий рівень. Це комфортно, зручно і не треба нікуди бігати і ходити. І тепер, знаєте, фраза «я одружився, не виходячи з дому» – це вже не жарт, це цілком офіційна історія кохання і дуже зручна. Тому, якщо думаєте про це, можете не думати, можете одразу діяти. А ми поки погнали з вами до хітів на Люкс FM, які буквально за 4 хвилинки.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Хочеш хіти?
4: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
1: Рок, джаз, денс?
4: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
8: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама.
8: «Дніпро-М».
9: Ти слухаєш?
4: Ти слухаєш?
9: «Люкс FM». Включай! Настрій перегляд!

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 16:46 в Україні. Я дивлюсь за вікном сьогодні. У нас, знаєте, у погоди в столиці прям гойдалки. Зараз сонце світить наповно, а то хмари, то дощ. Такі емоційні гойдалки на кінець липня, я вам скажу. Але, друзі, готуємося з вами вже поступово до серпня. У суботу починається в нас вже третій літній місяць. Так швидко пролетів час. І, власне, буде починатися в нас серпень зі спеки. Синоптики вже дали прогноз, що перші дні літа в нас будуть супер спекотні, і місцями обіцяють до 34-36 градусів спеки. А в цілому серпень буде таким незрозумілим, тому що обіцяють нам і сильну спеку до 40 і вище градусів, але місцями навіть кажуть, що буде похолодання, і вночі навіть в деяких регіонах можуть бути заморозки. Заморозки до мінус 2 градусів. Отак. Але дивіться, прогноз погоди на місяць вперед – це невдячна справа. І ви знаєте, він ще зміниться мільйон разів, як настрій у дівчат. Тому не накручуємо себе, але на всяк випадок готуємо у шафі все, що можна. І купальники, і кофти, і шорти, і джинси, і пуховики з шапками також. Ну, а хто зна, все може бути. А поки розкажу вам більш точний прогноз погоди, зокрема, на завтра, чого нам чекати від погоди у середу.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики UA, завтра прогнозують нам в Україні переважно сонячну погоду, досить тепленьку, але, наприклад, на півночі країни, в центрі і на сході прогнозують нам можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас підніметься на півдні максимум до плюс 26 градусів, в центрі очікуємо 22-25 тепла, на півночі максимум плюс 21, на заході обіцяють нам від місцями взагалі 19 до, наприклад, в Ужгороді аж буде 27 тепла, а на сході максимум плюс 22 градуси. У столиці синоптики завтра кажуть, що буде сонячно, без опадів і мало хмарно. І температура повітря, як і сьогодні, приблизно в день до плюс 22 градусів. Власне, до речі, зараз у столиці наш також сонячно і 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волновайської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. Після чотирирічної перерви від початку повномасштабного вторгнення найпрестижніший національний конкурс у сфері молодіжної політики відновлено. До фінального етапу змагань за звання «Молодіжна столиця України 2026» увійшли Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Чернівці, а також Луцьк, який потрапляє до фіналу вже вп'яте поспіль. Міста-фіналісти конкурсу оцінюють за трьома ключовими напрямами – участь у молоді у прийнятті рішення.

0: Науковці встановили, що вічливість у запитах до ChatGPT не впливає на якість відповідей. Згідно з дослідженням, використання слів «будь ласка» чи «дякую» не має доведеного впливу на точність виконання завдань чат-ботом. Фахівці зі штучного інтелекту наголошують, що вирішальне значення має чіткість формулювання запиту. Для отримання якісного результату необхідно детально описувати завдання, вказувати бажаний стиль, обсяг і наводити приклади. Водночас експерти підкреслюють, що підтримання вічливого тону з ШИІ має позитивний психологічний ефект для самого користувача, оскільки це допомагає зберігати побутову культуру спілкування з людьми. Це були всі новини на цю годину, а з новим випуском почуємося за годину.
1: Новини.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко, і в нас же в Україні 17:14. Ми все ближче до офіційного завершення робочого дня. В когось робочий день вже завершиться, з чим я вас і вітаю. І час, знаєте, відпочити, підкріпитися, випити смачного якогось літнього напою. Я от, до речі, влітку обожнюю пити еспресо-тонік, та й в цілому каву я п'ю завжди, тільки без цукру, і, напевно, років 10 я без цукру п'ю її, бо прям солодку не люблю. І якраз психологи розповіли, що, виявляється, можна зрозуміти, друзі, деякі риси нашого характеру в залежності від того, яку каву ми з вами любимо. Оцю от солодку з цукром чи без цукру. Тож, вони кажуть, що люди, які люблять чорну каву без молока і без цукру, і які, в принципі, надають свою таку перевагу гірким продуктам, як тонік, там, редька, так, воно теж гірке, то от такі люди, вони частіше демонструють специфічні, так звані, свої темні риси характеру. І вони, мовляв, ближче до соціопатів, тобто люблять проводити час наодинці. А оті, хто не переносять гіркоту і люблять солодке і солодку каву, в тому числі там сиропом, з цукром, це все, то вони більш комунікабельні, емпатичні і схильні до співпраці. Але, знову ж таки, психологи наголошують, що не обов'язково має бути саме так, тому що ці висновки, вони статистичні і дійсно вони можуть коригуватися. І якщо ви, як і я, не любите солодку каву, там, п'єте той еспресо-тонік, не знаю, не кладете в каву цукор, то це не робить вас соціопатами чи якимись поганими людьми з темними сторонами своїми. Ні, навпаки, навіть робиться трошечки здоровішими нас, тому що в такій каві без цукру менше калорій, а чиста кава, в принципі, вона таке потужне джерело антиоксидантів. Тому, знаєте, навпаки, запрошуємо всіх у свій світ гіркої кави. І не переживайте, за 21 день точно звикнете до того, що вона не така солодка, до якої звикли. Сама через це проходила, тому раптом що, і проведу вас за ручку у цей свій світ. А поки погнали з вами далі до хітів улюблених на Люкс FM. Вони підходять під будь-яку каву і під будь-яку справу, якою ви займаєтесь. І будуть буквально за коротеньку хвилин, кілька хвилин.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Оце Піпанк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Піпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є. Улюблене ранкове шоу.
9: Є.
14: Рок, джаз, денс.
9: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас до 18-ї години лишається скільки буквально 15 хвилин, робочий день офіційно завершиться. І, друзі, розкажу вам, чим зайнятися ввечері, аби відчути себе щасливішими. Все дуже просто. І психологи радять для того, щоб реально почувати себе більш щасливими, зайнятися плануванням майбутнього. Тому що, виявляється, очікування хороших подій, воно приносить стільки ж радості і навіть більше, ніж сама подія. Це називається феномен радості передчуття. І достатньо просто навіть уявити, якими будуть вихідні, чи якою буде відпустка, чи там зустріч з друзями, з коханою людиною, от будь-що. І одразу частина мозку, яка пов'язана з винагородою, починає працювати активніше, і ми відчуваємо ту саму радість і стаємо щасливішими. Тому що не тільки ми, друзі, любимо мріяти, а наш мозок також любить мріяти. От, тому на вечір займіться собі плануванням чогось приємного. Це такий маленький ритуал, який зробить нас щасливішими 100%. Не стримуйте себе у цьому. І хай вечір у вас буде приємним, вдалим і, головне, спокійним. А ми з Люкс FM завжди поряд з вами. Ну і будемо з вами готуватися вже, друзі, поступово вриватися у вечір і готуватися до середи вже. І якраз розкажу вам про погоду на середу, якою вона буде.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, завтра прогнозують в Україні сонячну погоду, малохмарну, однак на півночі, в центрі та сході країни очікуємо місцями невеликі короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на сході від 20 до 22 тепла, на півночі очікуємо максимум плюс 21, на півдні від 24 до 26 тепла, в центрі країни в день плюс 25 і на заході буде коливатися температура повітря від місцями 19 тепла до переважно 25. Але от в Ужгороді буде ще тепліше, тут максимум плюс 27 градусів. У столиці на завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів, мало хмарну і тепленько, в день плюс 22 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
7: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.

0: хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Чуєш?
0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
5: Реклама.
4: На LuxTV.
6: Ти слухаєш LuxFM. LuxFM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ. Вітаю, з вами Катерина Сташко, і до новин. Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді в обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі.

0: безперечного повернення земель у сільськогосподарський обіг. За даними Міністерства економіки та довкілля України, проєкт реалізовується у співпраці з Японією. Ініціатива передбачає формування єдиної мережі лабораторій, які працюватимуть за єдиними методиками. Додам, що в Ізюмському районі Харківської області вже тестують цифрову систему GRID зі штучним інтелектом, яка оцінює пошкодження інфраструктури та визначає пріоритетність розмінування. Крім того, у межах співпраці створено гендерну робочу групу для розширення участі жінок у протимінній діяльності. Пошуки сигналів від позаземних цивілізацій можуть вестися не на тих частотах, які десятиліттями вважали найперспективнішими. Британські астрономи пропонують змінити підхід і вже провели перший експеримент. Дослідники з Манчестерського університету вважають, що сигнали від потенційно розумних інопланетних цивілізацій варто шукати на вищих радіочастотах, ніж це роблять зараз. За словами науковців, саме через не ці налаштування людство досі не виявило жодного переконливого сигналу. Тож тепер експерти будуть перевіряти цю гіпотезу серед значно більшої кількості зірок. На думку вчених, це підвищує шанси на майбутнє виявлення сигналу, якщо він справді існує.
1: Новини.

0: літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс-ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
8: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на «Дніпро-М.ua».
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну і теплу погоду, але, наприклад, на півночі, в центрі та сході країни можливі короткочасні дощі. Температура повітря на сході в нас підніметься до плюс 22 градусів, на півдні очікуємо 24-26 тепла, в центрі і на заході максимум плюс 25, і на півночі країни від 19 до 21 вище нуля. У столиці прогнозують синоптики завтра сонячну погоду і без опадів, в день від 20 до 22 з позначкою «плюс».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тісти. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
2: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну і теплу погоду, але, наприклад, на півночі, в центрі та сході країни можливі короткочасні дощі. Температура повітря на сході у нас підніметься до плюс 22 градусів, на півдні очікуємо 24-26 тепла, в центрі і на заході максимум плюс 25, і на півночі країни від 19 до 21 вище нуля. У столиці прогнозують синоптики завтра сонячну погоду і без опадів, в день від 20 до 22 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
2: Хіт за хітом на «Люкс.ФМ». Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш LuxFM. LuxFM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Вільне радіо.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».

0: дівчуля. Це була передача «День на Люкс FM».
1: Літо на люксі!

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблена радкова шоу?
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.

0: екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
1: Майстерності «Дніпро».
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Найкраще розважальне

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Ти слухаєш? Люкс.ФМ. Включай настрій перемоги.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш?
5: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
4: Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращило і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите має лише конкретний отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу Чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
1: Новини.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Легендарний маньяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофєєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. Ну, по-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-мілдей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно додала, що має вроджені особливості роботи щитоподібної залози, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. Українського музею було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновувач анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 28-го року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
0: Новини.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай,

0: краще.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гарріт, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highbrow House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ельвуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні обори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, другий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири – навушники, та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя – капібара і Стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ – у поїзді можна скористатися спеціально.